Ну, от така пісня прозвучала. Далі ми з вами послухаємо Дуденка «Люби мене, любимий».